0: не зав'яну ніколи.
1: Дуже тяжка доля наших жінок за кордоном і в Україні наш кордон. Пам'ятаємо, хто ми є. Пам'ятаємо, що ми є українці. Співаємо дуже гарно своїх.
2: Гармоністи, гармоніст. Кучеряв.

Це були Sounds of Ukraine на Фрайрад 105,9 МГц. Слухайте «Голос миру» по середах і четвергах, де я спілкуюся з людьми із України про їхній досвід війни. Ви можете знайти більше інформації про це на www.freirad.at. Мене звати Марина Кривінчук. До зустрічі!